To je bila emisija s jačkami Olivera Dragojevića, ki je imao čer svoj osmi smrtni dan. Ljubav prema muziki je razvio Juru starosti od kume 5 let, kad je dostao od svojega oca kod dar malu harmoniku, jer onda je počeo zabavljati ljude svojom muzikom, a tim i nije prestao dokle je umro. Tokom svoje karijere je Oliver dobio bezbroj nagradov, uz drugo i 21 porin. To je najznačajnija muzička nagrada u Hrvatskoj. Sada Veljek će nam zajačiti skupa s Džibonijem Moja si kuća. Ja, Judit Jacek, za danas velim hvala na slušanju i želim vam lijep i ugodan večer. S Bogom!